Mare, începem o tot în prefer pe să ne unăit, not viot, ven șoai som not ven sotieri, sun, spre Hristu, jefers, că pazin gore, feruis ne referero, șoptene roftia, soi un raftit, ven fenten șoare, iată, ai unul, sai în supo, mare, tiuro, făpos, în te ferero, că poia sua, fa, nu, tiron, te penon, Henry Venge Pipan Tukratu.